0: Mwingine, shangazi.
1: Majina naitwa Mida Asim Hamisi, zuia nguo.
0: Methali. Zuia nguo. Nani anayejibu? Mjomba.
2: Kwa majina naitwa Cleophas Godfrey. Nasoma darasa la sita shule ya Vingistoni. Zuia nguo, pepo laja.
0: Amepata?
3: Ndio.